0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.
4: Sofia, fugiste.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na KFOR radiju.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. The best radio station in town.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: Dobro jutro, dobro jutro. 7 sati i 3 minuta, vreme je za jutarnji program Buđenje na talasima K4 radija.
1: Upravo tako, dobro jutro i sa moje strane očekuje vas još jedno buđenje. Budimo se zajedno sve do 10 sati, a kada je buđenje u pitanju, mnoštvo informacija, zanimljivosti, neopterećujuće teme, jedna jako interesantna tema o kojoj ćemo pričati sve do 10, a jako brzo ćete čuti koja je to tema, to jest kako glasi.
0: Sve to uz naravno odličnu muziku. Do 10 sati bude vas Mićko i Bojan.

0: Jutarnji program Buđenje, pomenuli smo malo pre da se i ovoga jutra bavimo jednom zanimljivom temom o kojoj pričamo sve do 10 sati.
1: Upravo tako, a tema ovog jutra glasi: ko je odgovoran za obrazovanje dece? Šta ti, Boki, misliš?
0: Mislim, Micko, znaš kako, malo su se ova vremena promenila, da ranije malo ta škola je bila, neću sada ja da kritikujem, ali drugačije je bilo, nisi smeo da sretneš učitelja, nastavnika posle škole, morao si da zna se da radiš domaći, šta ja znam, a sad su malo vremena drugačije, malo sad se čak i zajedno izlazi nekim,
1: ima i toga,
0: ali eto, ako mene pitaš, svi pomalo
1: i škola i roditelji
0: i deca sama treba da budu odgovorna pre svega, ali naravno tu uticaj i škole i roditelja i svih pomalo.
1: Tako je, ono što ja mislim jeste da je u stvari škola na prvom mestu što se obrazovanja tiče, a dodatno obrazovanje je naravno na roditeljima. 049-950-951, ajde da čujemo kakvi su vaši komentari, dakle, ko je odgovoran za obrazovanje dece.
0: O tome pričamo sve do 10 sati.

0: kafana.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: A u nastavku buđenja evo informacije o vremenu, kako je trenutno vreme i kako je nas temperatura. Danas se očekuje dosta sveže jutro, jutro si bilo mičko.
1: Jeste, jutro si bilo prilično hladno, moram da priznam, osetio sam to onako, kažem, ovde se nešto menja, vidim da je hladnije, možda je čak za neko džemperče.
0: Znaš kako, dođe to sa godinama kada osetiš promjenu vremena.
1: Dobro, Boki, nećemo sad da se vređamo, ali...
0: ali tako je, šta da ti kažeš.
1: Tako je, u svakom slučaju trenutno je 17 stepeni u Prištini, danas idemo do maksimalnih 28, da kažem, svežih, onako...
0: Prijatnih.
1: Stepeni, prijatnih stepeni, a da se ja pitam, znaš, da mogu ja da kreiram tu neku temperaturu, ja bih konstantno držao tih nekih 23, 4 do 5, konstantno da bude, znači 365 dana u godini, da bude samo jedna temperatura.
0: A, znaš kako misliš, za neke stvari bolje da se ti ne pitaš.
1: Upravo si.
0: Pa, stvarno, mislim, šta bi onda rekli ljudi koji treba da idu, da letuju negdje,
1: da letuju
0: na primjer,
1: ili da zimuju.
0: Ili da zimuju, da. Otopiđeš
1: snega. Da, upravo si, bak i nisam razmišljao o tome. Svaka ti čast.
0: To ti kažem.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Hvala svi Kajforadija, slušate jutarnji program Buđenje. Ovoga jutra pričamo o jednoj zanimljivoj temi koja glasi ko je odgovoran za obrazovanje dece.
1: Jesi ti, Boki, znao da je osnovno obrazovanje obavezno?
0: Boga mi nisam znao.
1: Nisi znao?
0: Ne.
1: Da, po zakonu osnovno obrazovanje je obavezno. Da li tvoje dete ide u školu?
0: Ne ide, ali evo već od sutra ga šaljem.
1: Od sutra i nećeš moći, od sutra je subota, ali od ponedeljka, rano ujutro, lepo dete da ide u školu.
0: Za ruku, mamu, tatu.
1: Mama, tata i pravac škola. Kad bolje malo razmislim i ja ću da vidim da, da sredim nešto. Mada ovaj moj...
0: Nema veze što su mali.
1: Nek se uče od malih nogu. Tako je, nek se uče od malih nogu. Osnovno obrazovanje je obavezno. Ajde, naravno, da čujemo i vas, pričamo o obrazovanju i ko je odgovoran u stvari za obrazovanje dece, da li škola, da li roditelji, ko već. 049-950-951, tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram.
0: O tome pričamo sve do 10 sati.

0: Radio K4, your voice in Kosovo.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
1: Predstave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
10: Broj 9.
11: Princ, starija.
12: Ej, Marija, Marija, Marije nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
10: Mesto broj 8.
11: Rozi i Đorđi, Alisa.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: A naravno i u buđenju malo proveravamo kako je trenutno stanje na prelazima, ima li gužve ili nema, informacije za sve vas koji putujete u ovim trenucima.
1: Upravo tako, kako zvanično saznajemo, nema onih, ajde kažem, opasnih gužvi i redova sada trenutno na prelazima. Da, čini mi se da si spomenuo Jarinje, da na Jarinju na izlazu valjda ima
0: 15 minuta,
1: da, i na prelazu Bela zemlja, tako je.
0: Oko 20 minuta, da, što je na Beloj zemlji.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: A u buđenju malo govorimo o tome da čujemo šta da danas rade poznati, šta ima novo u svetu showbiza. Mićko, da li ti veruješ u vanzemaljce?
1: U vanzemaljce, kako, naravno da verujem u vanzemaljce, imam čak i nekoliko prijatelja sa jedne planete, ne mogu tačno setiti sad kako se planeta zove, ali u svakom slučaju znam jednu devojku, to jest jednu ženu koja je lično videla leteće tanjire, to jest svemirske brodove, a ona se zove, verovo ili ne, Sandra Bullock.
0: Aha.
1: Da, je sad, ona je upravo ispričala da je tokom snimanja filma Speed 2 videla pet svetla na nebu koje su se kretala na način na koji joj nije bio, da kažem, normalan. Kaže da je ubeđena da je reč o nepoznatim letećim objektima i da se osjećala manje ludom kada su kasnije objavljeni dokumenti o sličnim viđenjima nekih pilota. Tako da, ako to stavimo na vagu, vanzemaljci postoje.
0: Makar u očima Sandre Bullock.
1: Pozvaću ja kasnije pa ću da vidim da čujem u stvari da li je to istina ili ne.
0: Uvijek si imao te neke čudne poznanice, poznanike.
1: Pa dobro, sad ja, imaš i ti neke prijatelje koji su ovako, da kažem, poznani.
0: Ja znam da viđaju medvede i to, baš da vam zemate.
1: To je slično.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: 7 sati 50 minuta, evo nas na kraju prvog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima K4 radija.
1: Upravo tako, budimo se naravno sve do 10, ne menjajte frekvencije. Da podsjetimo još jedan put ovog jutra da pričamo o obrazovanju i o tome ko je odgovoran za obrazovanje dece, da li je to škola, da li su to roditelji ili je to neko, da kažem, treći. Vi se, narode, javite 049-950-951 da čujemo kakvi su vaši komentari.
0: I u nastavku dobra muzika, čujemo se jako brzo.

0: 8:03, evo nas na početku drugog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje.
1: Upravo tako, da se još jednom podsjetimo na temu jutra. Tema glasi: ko je odgovoran za obrazovanje dece, da li je to škola, roditelji ili neko treći?
0: Ko zapravo pomaže u pisanju domaćeg, da li roditelji, babe, dede, starija brat ili sestra, ponekad Google.
1: Roditelji.
0: Da.
1: Dobro, da sad i Google.
0: Da, u današnje vreme, da.
1: U današnje vreme, dobro, sad je sve, da kažem, ajde u neku ruku lakše, informacije se traže preko interneta i domaći zadaci se rade, ajde kažem, preko interneta, i to možda je roditeljima malo lakše sad nego ranije, ali u principu roditelji pomažu deci kad su domaći zadaci u pitanju. Bude to najčešće majka.
0: Da, ali eto, na neki način, gde se završava obaveza roditelja, a gde počinje uloga nastavnika i obratno, od svemu tome o obrazovanju pričamo do 10 sati.

0: Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje, evo i nekoliko mimova u nastavku da se malo i nasmijemo, zašto da ne, Bok, jel tako?
1: Tako je, kaže, slušaj, kaže, šta želiš da budeš kad porastiš? Turista.
0: Turista, da. Budi malo turista, da. I veća pesma Ekrema Jevrića.
1: Da, da.
0: Kaže, škola me je naučila svemu osim kako da živim posle škole, apropo naše teme
1: ovog jutra, teme,
0: da, obrazovanje i tako dalje. Učim od jutra od 8 do 8 uveče.
1: Kaže, na internetu traže ženu ili muškarca za brak, pa mene strah i papuče da poručim da se da mi odgovaraju ne, a ne brak.
0: Upravo tako, to ti što se kaže, ono, ženu ne možeš da izabereš, to je ono, to može Bog da te časti,
1: da.
0: Kao i lubenicu, da. Nikad ne znaš dok ne probaš.
1: Da.
0: Škola je mesto gde dobijaš pitanja za koje nisi znao da postoje.
1: Slušaj sad ovo, kaže, ženska intuicija je kad prosto znaš, bez da znaš, kako uopšte znaš.
0: Tako je. Evo, čuli ste nekoliko mimova, doza svežih mimova vas očekuje i danas od 16.00.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Evo nas, ponovo smo zajedno, pratite jutarnji program Buđenje, jedna jako interesantna tema ovog jutra, pričamo o školi, obrazovanju, domaćim zadacima i ko je eventualno odgovoran za pomoć deci kada su, da kažem ti, domaći zadaci u pitanju. Da li je to tata ili da li je to mama? Obično tata vozi, da kažemo, dete u školu i uzima dete iz škola. Obično su majke te koje recimo pomažu detetu kući kada je u pitanju domaći zadatak. Ako je nešto ranije, ne znam Boki da se sećaš, ali ranije su bile ovi predmeti kao oto ili opšte tehničko obrazovanje, je sad tu tata stupa na snagu. Znaš, kada treba nešto da se onako majstoriše, da kažem,
1: onda
0: mama nije baš stručna.
1: Nije
0: ali
1: vična,
0: kad je matematika u pitanju, mislim da su majke tu onako bolje u tome.
1: Da, nekako čini mi se u današnje vreme dete kada krene u školu i mama i tata ponovo krenu u taj prvi razred, matematika se radi porodično, lektire se čitaju kolektivno, a za likovno uglavnom budu uključeni i babe i dede, tako da svi pomalo kreću u to školovanje opet.
0: Tako je, škola je detetova obaveza, vožnja je roditeljska, domaći je porodični, da kažem, projekat,
1: da.
0: A ocena je svačija.
1: Da, svačija pomalo.
0: Svačija pomalo.

0: Jedna.
1: Sienna Spyro. Great Expectation. Ariana Grande.

0: A danas, kao i svakim radnim danom u terminima, od 11 do 12 i popodne od 17 do 18 na ovo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove još većih izvođača.
1: Upravo tako, ukoliko u ovom terminu danas budete bili u Stalasa K4 radija, čućete Dolly Parton, Two Doors Down, onda tu je i velika Tina Turner sa svojim hitom Private Dancer, onda Christina Aguilera, Come On Over, Nickelback, How You Remind Me, Ricky Martin, She Bangs, onda Queen, Show Must Go On, Billy Idol, Rebel, Yeah, i tako dalje, i tako dalje.
0: Što bi rekli, sve hit do hita.
1: Hit do hita, tako je, verujem da ćemo Billy Idola i da čujemo u nastavku, je tako, Bob?
0: Da, upravo
1: da malo,
0: to.
1: Da malo ubrzamo ritam, i da malo dignemo raspoloženje ovog jutra.
0: Da se probudimo, onaj ko nije se probudio da konačno ustane.
1: Vreme je za jutarnju kafu, za buđenje i tako dalje. U svakom slučaju mi se budimo sve do 10, što ne znači da do 10, 11 ili 12 morate da spavate.
0: Kako ko?

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: 8 sati i 50 minuta, evo nas na kraju drugog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima KFO radija i na kraju ovog sata da proverimo trenutne vremenske prilike i kako nas vreme to očekuje danas.
1: Upravo tako, trenutno je, ajde da kažem kako prolazi vreme, tako temperatura lagano raste, da. Trenutno je 19, ajde da kažem idealnih stepeni u Prištini, danas maksimalna dnevna biće 28, s tim što se za kasnije najavljuje i neko naoblačenje. Verujem da padavina neće biti. U svakom slučaju, jedna ovako prijatna temperatura nas očekuje danas. Za vikend blaži porast temperature, subota 35, nedelja do 30 stepeni.
0: Eto, čuli ste da prijatnih danas do 28, posle onih jakih vrućina stvarno prija ovo blago rasklađenje. A vi ostanite i dalje na talasima KFO radija, čujemo se jako brzo, nastavljamo sa temom i sve ono što čini jutarnji program Buđenje.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: I nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje, a tema jutra, škola, obrazovanje, domaći zadaci i ko to treba da pomaže deci kada se rade domaći zadaci.
1: A što se ove teme tiče, javila se Mina koja kaže, ja imam dvoje dece i mogu samo da kažem, roditelj danas nije roditelj, nego menadžer za logistiku, lični vozač, frizer, statista, kuvar i pomoćni nastavnik.
0: Jest, mislim, nije lako biti roditelj, posebno kad su mala deca u pitanju. Kad počne ta školska godina, sa njom dolazi i ta disciplina, da kažem, za roditelje, domaći zadatak, onda se roditelji ponovo vraćaju u osnovnu školu, onda tu kreće i matematika, i istorija, i sve one druge, da kažem, ove druge teme. Evo ja, iskren da budem, sutra ću da imam ja, recimo, takvu problematiku. Ja iz matematike nešto nisam vičan posebno, znaš, ne bi mogao, ovako možda neke druge, da kažem, stvari i znam, ali matematika sam
1: Nekad je dovoljno i da voziš dete do škole, odvratiš do škole ili kako god, da. Pišite, javite se kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče, 049 950 951.

0: slušate jutarnji program Buđenje na talasima KFO radija, a danas je petak, 4. septembar, vikend je ispred nas, a tokom vikenda na talasima KFO radija možete pratiti različite emisije u različitim terminima.
1: Upravo tako, pored raznih emisija koje naravno pratite radnim danima, postoje emisije koje idu vikendom, neke od njih su recimo Kapital, gde putujemo neki glavni grad, zatim tu je i Umetnik dana, gde ćete čuti biografiju određenog umetnika. Tu su naravno ostale autorske emisije, recimo Znanje za samopouzdanje, koje se bavi zanimljivim činjenicama, onda Kosmopolis, svet filma i serija i tako dalje i tako dalje.
0: Da, imamo, da, imamo i sportsku emisiju, naravno, Jedna priča, jedan šampion, sve to tokom vikenda.
1: Upravo tako, ne menjajte frekvencije, pratite Buđenje putem talasa KFOR radija, budimo se sve do 10.
0: U nastavku Bonnie M.

0: jutarnji program Buđenje, tema jutra, ko je odgovoran za obrazovanje dece.
1: Upravo tako, evo jedne poruke, poruka je anonimna, razumem i zašto. Kaže ovako, ljudi, da rešimo jednu važnu stvar sad kada je krenula škola, ko pomaže deci oko domaćeg, da li otac ili majka? Evo on sam kaže, ja glasam za majku, ona zna šta treba da se radi, šta treba da se piše, zna gde su sveske knjige i tako to, i šta je na kraju učiteljica i zadala. Da, desilo mi se, to jest desilo mu se da ga sin pita nešto vezano za matematiku, on je, s obzirom da se čovjek ne razume u matematiku, kaže svom sinu, ne znam kako da rešimo ovaj problem, ajde samo nemoj da kažeš majci da ne bismo obojice ispali glupi. Tako da, eto što se tiče domaćeg
0: čovjek zadatka, iskren,
1: čovjek
0: šta,
1: je iskren, da. Tako je. Ništa, da glasamo za majke ovog jutra.
0: Može, slažem se, da.
1: Glasamo za majke, sva podrška majkama za domaće zadatke, otac neka vozi, dovozi, razvozi, a mama neka se bavi sa domaćim.
0: Definitivno je tako. Ali svakako pišite, javite se, o tome pričamo sve do 10 sati.
1: Da, slobodno neka se jave i očevi i majke da vidimo da izvagamo to ovog
0: da, jutra. Da, ovaj čovjek što se malo prejavio nije sramota priznati.
1: Jeste, priznaje čovjek svoju grešku, ne razume se.
0: Odaje priznanje, da, i to je to.
1: Odaje priznanje i sebi, a i majci.
0: Da.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Nastavljamo dalje, pratite buđenje, budimo se sve do 10. Evo u nastavku malo i sporta, da šutnemo ili bacimo koju loptu, je li tako, Boki?
1: Tako je, svakako, kada je sport u pitanju, aktuelno je Evropsko odbojkaško prvenstvo za žene, gde se u Istanbulu igra završnica prvenstva, a pred odbojkašicama Srbije veliki polufinalni izazov na Evropskom prvenstvu. Srpkinje su posle ubedljive pobede u četvrtfinalu nad Grčkom od 3-0 stigle do polufinala i to osmi put uzastopno. U Istanbulu ih čeka domaća selekcija Turske, koja je u četvrtfinalu savladala Nemačku sa 3-1. Biće to definitivno duel aktuelnih evropskih šampionki i Srbije uz očekivano bučnu podršku turskih navijača. U drugom polufinalu sastaju se Poljska i Italija. Znači, polufinale je Srbija-Turska, subota od 15 časova.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
2: Radio Kejfor, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
5: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usmite. To je samo...
3: Mesto broj 9.
4: Princ, Starija.
6: Ej, Marija, Marija, Marija nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
3: Mesto broj 8.
4: Rozi i Đorđi, Alisa.

0: Lokal Top 10.
1: Radio K4, where the sun shines every day.
2: Bravo, you.

0: I stigli smo do onog trenutka kada možemo da stavimo tačku na temu jutra koja je glasila ko je odgovoran za obrazovanje dece. Mislili smo tu na komplet obrazovanje, od pisanje i pomoć oko domaćih zadatka, pripreme za školu i tako dalje.
1: Nema šta, tu je, da kažem, stvar jasna. Mama radi domaći, tata nadgleda mamu, daje onako neke, da kažem, stručne neke savete, a dete sedi pored i pita, naravno, kad će to sve da bude gotovo. I tako se na kraju ne zna ko je učenik, ko je učitelj, ko je učiteljica.
0: Ko je mučenik.
1: Ko je mučenik, je, tako je. A na kraju jedino je jasno da sutra dolazi novi dan i novi domaći zadatak i nova obaveza roditelja, ali šta da se radi, tako je kako je. I mi smo nekad bili deca, pa je i nama neko pomagao oko domaćih zadatka.
0: I jedva smo čekali da dođe taj petak. Da...
1: Koji se ti predmet najviše vole u školi?
0: Oto.
1: Oto. Opšte tehničko obrazovanje, ja sam najviše volao veliki odmor, mada mi i mali odmor i onako prilično prijao.
0: Znaš da sam ja generacija, mi smo imali jedan od predmeta, je bio u osnovnoj školi domaćinstvo.
1: Domaćinstvo, jeste, da. Sećam se toga.
0: Tu smo tu negde slična generacija.
1: Da. Ti si malo mlađi, 10-15 godina.
0: Dobro, nema veze. Generacija koja osjeti promjenu vremena još iz Slovenije kad ide.
1: Tako je. Generacija koja ostaje i opstaje.
0: Da, tako je. Budite i dalje sa nama, trajemo sve do 10 sati buđenje. Ti mi trebaš solo, nikad velija, gorite.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: I evo, lagano, korak po korak, stigli smo do samog kraja kada je jutarnji program u pitanju. Naravno, vi ostanite, ostala se KFO radija. Sledi novo izdanje emisije Kapitala. Čućete jako brzo u koji to glavni grad sveta putujete ovog jutra.
1: Upravo tako, toliko što se buđenja tiče jutarnjeg programa. Mičko vas pozdravlja, a ja još sat vremena se družim sa vama u novom izdanju emisije Kapital.
0: Tako je, od mene veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom, a vi ostanite sa Bojanom i uživajte, kao što rekao, u novom izdanju emisije Kapital.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Kambera je posebna po tome što nije postala prestonica zato što je bila najveći australijski grad. Njena priča počinje 1901. godine stvaranjem Australijskog saveza. Tada su se kao glavni kandidati nametali Sydney i Melbourne. Kako bi se izbegla prednost jednog od njih, odlučeno je da se izgradi potpuno nova prestonica. Godine 1908. izabrana je lokacija u Australiji, a 1913. godine grad je zvanično dobio ime Canberra. Za njen izgled raspisan je međunarodni konkurs, pobedio je američki arhitekta Walter Berley Griffin, čija je vizija bila da se grad, arhitektura i priroda međusobno dopunjuju. Zanimljivo je da je Griffin želeo da Canberra bude grad širokih avenija, velikih zelenih površina, što je i danas jedno od njenih glavnih obeležja. Tako je počela izgradnja jedne od najneobičnijih prestonica sveta.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta, samo u Capital Show.

Kambera je jedan od retkih velikih gradova koji je gotovo u potpunosti nastao prema unapred napravljenom planu. Arhitekta Walter Berlin Griffin zamislio je široke avenije, parkove, zelene površine i velike javne prostore. Posebno mesto u njegovom planu zauzima jezero Berlin Griffin, koji je danas predstavlja jedan od simbola ovoga grada. Zanimljivo je da je jezero veštačko i da je postalo centralna tačka Kambere. Oko njega danas stanovnici šetaju, voze bicikle, bave se sportom ili jednostavno uživaju u prirodi. Kambera je zato drugačija od mnogih velikih svetskih prestonica. Ima mnogo zelenila čak i u samom centru grada. I slobodno možemo da kažemo da je to grad koji je prvo nacrtan na papiru, a zatim pretvoren u stvarnost.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno. Tell the truth.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas na Radio KF

Troy Single, Miley Cyrus, The Bass, Pursuits u 12 sati 4 minuta. Dobar dan, dobrodošli na Talas GF Radija na 966. Zujanje, podnevni program može da počne. Vaš domaćin DJ Pajče. Družimo se i nakon 14 sati kroz novo izdanje emisije naših 30 o vremenskim prilikama, jako brzo stanje na prelazima, predstavljanje muzičkog kalendara. To je ono što slušamo u narednih 20 minuta. Dobar dan, dobrodošli, podnevni program Zujanje. Budem Talasa KF.

Number of the one, I love, trenutna temperatura oko 26 stepeni, maksimalna dnevna do 30, kažu meteorolozi. Noći ne tako pretjerano tople kao što je bilo, svega nekih 13 stepeni noći, dakle sve svežije i svežije. Međutim, sutra toplije sa temperaturom i do 35 stepeni. Dakle, vikend, ajde pik, nek bude subota. Dakle, nekih 35, a nedelja oko 30 stepeni. Bez padavina, naravno.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

Sve, čuli ste kako nas vreme očekuje, pa okej, okay, za ovo doba godine, ajde kalendarski još uvek, naravno, leto, ali sutra će biti top, kažu meteorolozi, do 35 stepeni, negde u lokalu. E sad ovako, u nastavku stanje na prelazima, nema nekih, ajde kažemo, većih gužvi i zadržavanja, osim na beloj zemlji gde se čeka nekih 15 minuta, imamo i na Jarinju malo gužve na izlazu gde se čeka također nekih 15 do 20 minuta. Ukoliko vi imate nekih drugačijih informacija, možete to naravno uvek podeliti. Sa nama ja vam želim srećan put, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila.

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
3: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
3: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
3: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje povodnog programa Zujanje. Čuli ste kakva je situacija na prelazima? Onako, generalno ok, Bela zemlja, Jarinje, malo se čeka više na izlaz. Što se tiče ostatka našeg programa, jako brzo saznaćete nešto vezano za baš ovaj današnji dan. Malo ću predstavati muzički kalendar, da eto vidimo šta se bitno izdešavalo na 4. septembar, ali tu je i informacija koja kaže da je danas se pre svega obeležava svetski dan seksualnog zdravlja. Pa eto, par reći više i na tu temu. Dakle, ove dve informacije slede u narednih 10 do 15 minuta.

Kupališ mi sanj, Sarajevo, naravno, idemo da vidimo šta se bitno izdešavalo na 4. septembar u svetu muzičke industrije. 1949. rođen je veliki Dado Topić. Tokom svoje karijere bio član grupa Dinamiti, Korning grupa i Time. Zajedno sa grupom Dragonfly predstavljao je Hrvatsku i na pesmi Eurosonga 2007. godine. A 1981. godine rođena je Beyoncé. Šta reći o njoj? Američka pevačica, tekstopisac, glumica i preduzetnica. Muzikom je počela da se bavi još u detinjstvu. Dado Topić. Da li ćemo da idemo na saradnju njega i Slađane Milošević ili ćemo da čujemo numeru iz Boljeg života ili pak iz filma Nacionalna klasa. Dosta je toga, spomenuo sam Beyoncé, ali spomenuo sam i Dada Topića. Najverovatnije slušamo Floyd, ali ide prvo single iz Beyoncé.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: To the Jungle, To the Jungle, Selena Gomez, Marshmallow, Wolves, 12 sati gotovo, nekih 50 minuta, idemo malo do jutarnjeg programa, buđenje, da vidimo šta je tamo bilo, da interesantno Bojan i Milovan su vas budili, pa da čujem.
1: E, šta ti, Boki, misliš?
2: Pa, mislim, Micko, znaš kako, malo su se ova vremena promenila, da ranije malo ta škola je bila, neću sada ja da kritikujem, ali drugačije je bilo, di si smeo da sretneš učitelja, nastavnika, posle
1: pa
2: škole,
1: da
2: morao si da zna se da radiš domaći, šta ja znam, a sad su malo vremena drugačije, malo, sad se čak i zajedno izlazi nekim,
1: pa jeste, ima i to. Jesi ti, Boki, znao da je osnovno obrazovanje obavezno?
2: Boga mi nisam znao.
1: Nisi znao?
2: Ne.
1: Da, po zakonu osnovno obrazovanje je obavezno. Da li tvoje dete ide u školu?
2: Ne ide, ali već od sutra ga šaljem.
1: Od sutra i nećeš moći, od sutra je subota, ali od ponedeljka, rano ujutro, lepo dete da ide u školu.
2: Za ruku, mamu, tatu.
1: Mama, tata i pravac škola.
2: Micko, da li ti veruješ u vanzemaljce?
1: U vanzemaljce, kako, naravno da verujem u vanzemaljce, imam čak i nekoliko prijatelja sa jedne planete, ne mogu tačno seti sad kako se planeta zove, ali u svakom slučaju znam jednu devojku, to jest jednu ženu koja je lično videla leteće tanjire, to jest svemirske brodove, a ona se zove, verovo ili ne, Sandra Bullock.
2: Aha.
1: Da, je sad, ona je upravo ispričala da je tokom snimanja filma Speed 2 videla 5 svetla na nebu koja su se kretala na način na koji joj nije bio, da kažem, normalan. Kaže da je ubeđena da je reč o nepoznatim letećim objektima. Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje, evo i nekoliko mimova u nastavku da se malo i nasmejemo, zašto da ne, Boki, ili tako?
2: Tako je, kaže, slušaj, kaže, šta želiš da budeš kad porastiš? Turista.
1: Turista, da. Budi malo turista, da. I veća pesma Ekrema Jevrića.
2: Da.
1: Kaže, škola me je naučila svemu osim kako da živim posle škole, apropo naše teme
2: jutra,
1: da, obrazovanje i tako dalje. Učim od jutra od 8 do 8 uveče. Mislim, nije lako biti roditelj, posebno kad su mala deca u pitanju. Kad počne ta školska godina, sa njom dolazi ta disciplina, da kažem, za roditelje, domaći zadatak. Kaže ovako, ljudi, da rešimo jednu važnu stvar, sa roditelj, posebno kad su mala deca u pitanju, kad počne ta školska godina, sa njom dolazi ta disciplina, da kažem, za roditelje, domaći zadatak. Kaže ovako, ljudi, da rešimo jednu važnu stvar sad kada je krenula škola, ko pomaže deci oko domaćeg, da li otac ili majka? Evo, on sam kaže, ja glasam za majku, ona zna šta treba da se radi, šta treba da se piše, zna gde su svetske knjige i tako to, i šta je na kraju učiteljica i zadala. Da, desilo mi se, to jest desilo mu se, da ga sin pita nešto vezano za matematiku, on je, s obzirom da se čovjek ne razume u matematiku, kaže svom sinu, ne znam kako da rešimo ovaj problem, ajde samo nemoj da kažeš majci da ne bismo obojica ispali glupi. Tako da, eto što se tiče domaćeg
2: zadatka,
1: čovjek je iskren, tako je. Ništa, da glasamo za majke ovog jutra.
2: Može, slažem se, da.
1: Glasamo za majke, sva podrška majkama za domaće zadatke, otac neka vozi, dovozi, razvozi, a mama neka se bavi sa domaćim.
2: Definitivno je tako.
0: Ne zaboravite da slušate i pratite jutarnji program Buđenje od ponedjeljka do petka u terminu od 7 do 10 sati s uvek zanimljivim temama. Eto, ovoga jutra s vama su bili Bojan i Mičko. Pratite našu Facebook stranicu Radio Paper.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnosti.

radili program Zujanje putem talasa Kefa radija uz vašeg domaćina Diriju Pajčića. Zašli smo lagano i u ovaj drugi čas našeg druženja do 14 sati Zujanje, ali onda od 14 do 16 idemo na ovo izdanje emisije naših 30 muzika po vašem i našem izboru. Danas do 30, sutra porast temperature, kažu metrolozi, do 35, bez padavine.

Pretty Woman, Pretty Woman, Roy Orbison je 13 sati 10 minuta. Evo jedne zanimljivosti u nastavku koje sam pozajmio iz naše emisije Zabavne činjenice ili Fun Facts. Obratite pažnju, kaže, godine 1922. Amerikanac Charles Osborne pokušao je da izmeri jednu svinju, pao je i počeo da štuca. E sad, i tu bi možda priča bila smešna, da štucanje nije potrajalo neverovatnih 68 godina. Lekari su pokušavali da mu pomognu, ali bez uspeha. Osborne je čak imao dve supruge i osmoro dece sve dok je štucao. A onda je 1990. dakle nakon 68 godina, jednog jutra štucanje jednostavno prestalo. Dakle, nakon čitavih 68 godina, prosto neverovatno, ovaj podatak je bio za istražiti i ima ga negde na internetu. Kako je čovjek izdržao da toliko štuca, svaka čast, naučno nije dokazano zašto i zbog čega. Ajde, ali hajde. Slušajte emisiju Fun Facts, zanimljive činjenice, jer čuli ste, čujete. Imate prilike da saznate dosta toga.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Da, da, Kati, vi se ne volim. Pa dobro, kazali ste ne zovi mama doktora. Čuli ste i teaser za jutarnji program Buđenje. Još jedan pozivam sve naše slušalce. Ponedjeljak, petak, znate već sigurno. Od 7 do 10 jutarnji program Buđenje. I naravno tu je uvek jedna priča jutra, to je tema jutra, odbojka. Sutra od 15 sati, malo neobičajen termin, ali tako je kako je. Polufinale Srbija, Turska, sve se to igra u Istanbulu. Nakon zaista fantastične utakmice u četvrtu finalu naše selekcije, naših devojaka protiv Grčke. Vidjet ćemo kako će biti, a bit će jako teško jer Turska zaista slovi za jednog od favorita za zlatnu medalju. Nije kraj priči o sportu, engleska premijera liga, Ipswich, Liverpool. Liverpool nekako sporo startovao sa dva remija, ajde, nisu porazi, ali jesu dva nerešena rezultate, pa vidjet ćemo kako će proći u trećem kolu, na otvaranju trećeg kola premijer lige. Real Betis, Real Madrid, eto, La Liga Španija, ko voli i Špance, može od 21 sat da gleda Mourinho i njegovu ekipu.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

Dobro, ja sad vreme da se malo pozabavimo kulturom, showbizom. Imamo jednu informaciju koja kaže da spektakularno međugalaktičko putovanje stiže na HBO Max, pogledao jednom i više ne. U pitanju je novi film Supergirl, koja će premijerno biti prikazana ili prikazan ekskluzivno na HBO Max streaming platformi u četvrtak, ali onaj naredni 10. septembar, dakle od 20. sati, koji ima HBO, ne mora da ima HBO Max streaming platformu, to ide dan za danom. Film definitivno u bioskopima nije prošao dobro i otud eto sad ovaj potez streaming platforme da na neki način pokuša da izvadi situaciju i dođe do određene sume novca. Jako teško, rekao.

Amsterdam, riblja čorba, 13:38 minuta, nešto kaže iz kulture, a šta drugo do čarobnjaka iz Oza, ponovo u Gračanici, predstava za najmlađe narodnog pozorišta iz Prištine. Čarobnjak iz Oza biće još jednom izvedena 8. septembra od 12 sati, sve tu u Domu kulture u Gračanici. Inače, premijera ove predstave je izvedena 26. februara ove godine. Pa smo imali priliku da gledamo i reprizu u Domu kulture u Zvečanu. Ali evo, pa verujem da je razlog naravno i početak nove školske godine i sve ono što ovaj septembar čini time što jeste. Čarobnjak iz Oza, dakle ponovo u Gračanici, 8. septembar, 12 sati, Dom kulture Gračanica u Gračanici.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

Love, Retailer, Your Song, 13:45, dobrodošli na Talas Kef Radija na 966, eto sad, umalo da zaboravim da je danas i Svetski dan seksualnog zdravlja, pošto sam i najavio da ću par reći više o ovome pričati kroz zujanje. Sve se obeležava 4. septembra sa ciljem da se podigne svest o značaju seksualnog i reproduktivnog zdravlja, ali i da se podstakne otvoren razgovor o temama koje su često praćene predrasudama i nedovoljnom informisanošću. Ovaj dan predstavlja priliku da se podsetimo koliko su znanje, odgovorno ponašanje i dostupnost zdravstvenih usluga važni za očuvanje

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.
4: Idemo sa dobrom muzikom, nastavljamo. Željko Joksimović, Ela, 13 sati 54 minuta, jako brzo slijedi ovo izdanje emisije naših 30, ne menjajte frekvencije, narode, i dobajte vaš domaćin do 16 sati.

Premije za novo izdanje emisije naših 30. Prethodno smo se družili kroz podini program Zujanje. E, sada idemo muzika po našem i muzika po vašem izboru i sve tako do 16 sati. Što se tiče Zujanja, nadam se da vam se svi do izbora informacija. Što se tiče vremenskih prilika, čuli ste bez padavina. Pa okej, okay, danas do 30, sutra će biti nešto toplije, kažu onako udarnički ove nedelje, najtopliji dan, bit će upravo subota sa preko 35 stepeni u plusu. Dobar dan, sledi novo izdanje emisije našim 30, isti domaćin do 16 sati, DJ Pajče, Nemanja Prkancija.

Cruel Summer i Banana Rama za dobar start novog izdanja emisije naših 30. Neki to vole vruće, kakva noć, jako brzo film, Jura Stublicu film sa numerom Ljubav je zakon, 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, muzika po našem, ali muzika i po vašem izboru do 16 sati.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

nije htjela, nije htjela. I naravno kevala Monteno 049-95-0951. Ukoliko želite nešto da čujete, Knez, Mia Bella, Signorina u nastavku. Uživajte uz dobru, dobru muziku.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0409 95 1. Ukoliko želite nešto da čujete muzika po našem i vašem izboru do 16 sati, ja ću se pobrinuti da sve to bude ok kao i uvek, naravno, ali tu ste i vi da mi pomognete u izboru numera. Samo da proverimo Viber, za sada sve pod kontrolom, što bi se reklo. Pozdrav ide za Marka, pozdrav ide za Ivana, pozdrav svim našim slušalcima. Jako brzo, Zdravko Čolić i numera tvoje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

Čitam neke stare novine, Miladin Šubajić u 14 sati 47 minuta. Eto, lagano nam odmiče ovaj prvi čas našeg druženja do 16 sati, muzika po vašem i muzika po našem izboru, tako da zaista imaš dosta vremena da zajedničkim snagama pravimo ovdje neku playlistu. Queen, David Bowie, Under Pressure, jako brzo psihomodo pop, ja volim samo sebe. Čujemo se nakon 15 sati, ne menjajte frekvencije.

0: naših 30 za baš veselo popodne.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

Evo nas, lagano smo zašli u drugi čas druženja kroz novo izdanje emisije naših 30. Muzika po našem i muzika po vašem izboru do 16 sati, pa ćemo i ovih narednih 50 minuta tako nastaviti u dobrom ritmu. Laki pingvini iz jezika jako brzo. Električni orgazam, spojimo se sad.

Spojimo se sad električni orgazm, 15 sati 16 minuta. Dobrodošli. Dobrodošli na 966, vaš domaćin Didri Pajče na 966. Slušate novo izdanje emisije Naših 30 narode, pa može biti i vaših 30. Ima zaista još puno vremena, još nekih 30 minuta, pa koje minuti jače. Modern Talking, You Are My Heart, You Are My Soul, jako brzo prljavo kazalište i mi plešemo.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Jela veštica, poziv za nekoga ko trenutno vozi novi fosili jako brzo sa numerom Milena, jako brzo i prljavo kazalište Mi plešamo narode. Ne menjajte frekvencije 896,6. Slušate novo izdanje emisije Naših 30.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
3: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
2: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Reci mi kuda ćeš poveći niški sastav Gerber Djele utvare 15 sati 40 minuta. Ivane, taman na vreme, kao i uvijek, naravno, jedan veliki pozdrav tebi i prijatan ostatak dana ti želim i naravno uživaj u numeri koju si tražio da čuješ. Oktobar 1864, Crni ples, Jako brzo i Srđan Jul, Koketa, remix verzija ove numere koje ćete čuti, naravno, Stevdak Pedi je odgovoran za sve to. Uživajte.

K4 Radio.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobar dan vam želim i dobrodošli. Evo nastavljamo dalje, petak je 4. septembar, posljednji radni dan u ovoj nedelji za mnogi od vas i upravo vam počinje vikend, meni nekako sreda pada, ali nema veze. Tek novo izdanje Mimovanja slušate u nastavku programa sve tamo do 5, jeli? Dakle, da ovaj radni dan zaključimo uz neki dobar, onako, nadam se, kvalitetan smešan mim. Tako da ostanite sa mnom, pre prvih mimova nam peva Relja, pa potom to najavljeno, bit će puno dobre muzike u nastavku svakako i nadam se vama zanimljivih mimova.

Jesi li ikad plakala uz neku knjigu? Kaže, jesam, uz zbirku iz matematike. Ružica zakasnila u školu jer je mače krenulo za njom i nije htjela da se vrati kući, pa ga je ona vraćala i došla na ideju da ostane kod kući da ga čuva da ne ode opet. I ovo je nema ništa zanimljivije od tog dečijeg, te dečje brige za sobstvene kućne ljubimce. Dejan Cukić u nastavku, Breskvica je tu, Zoji također, slušate Mimovanje do 5, uživajte.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

Nastavljamo dalje sa mimovima i nakon Zoe i numere imam sve. Kaže ovako, Bog blagoslovio dinosaurusa koji je umro da bi se napravilo fosilno gorivo koje je prerađeno u benzin za auto koji je odvezao tvoju mamu u bolnicu da rodi tako prelepu devojku kao što si ti. Nema, čovjek se potrudio ovaj, za ovo, nema šta, treba morati priznanje. Kaže, kako je vruće, kad se sagnem, svet mi se vrti, kad se ispravim, pivo mi se pije. Neverovatno, ali potpuno, potpuno istinito. Ako imate vi neki dobar mim, možete ga poslati na Viber 049 950 951.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Kaže, život mi je kao na filmu, ali u onom u kom su smanjili budžet usred snimanja. Obožavam kada me u vrtiću svaki dan pitaju, jeste li došli po dete? Ne, došao sam po ujak. Dobro, skoro je pola pet, idemo dalje, divlje jagode, a nakon toga i

0: 7.
1: Sienna Spyro, Great Expectation. Ariana Grande.

Tropico Band i Veto. 25 minuta do 5, kaže, na poslu sam tačan u minut, ali kad treba ići kući. Dakle, jedan za sve nas koji radimo, jel? Kaže, što se tiče kalorijskog deficita, ja sam u deficitu samo sa živcima i parama. Sve ostalo mi je čisti suficit. Dobro, još malo smo tu. Ako imate neki dobar mim, možete ga poslati, podsjećam, na Viber 049 950 951.

0: Kap Suneta. Mim po Mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Snimate uspomene dronom?
3: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
3: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
3: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
4: Love in search of a word. Radio K4.

nastavljamo dalje. Kaže, komšiji se pre tri meseca rodilo mače. Danas prvi put vidi kišu. I to je otprilike sve što treba da znate o ovom letu. Kaže, kako ti se zove ovo jelo? Đuveč, što? Pa da znam kad odem u kafanu, ako nemaju boraniju, da naručim đuveč obavezno. Evo još jedan. Kaže, napisali u prodavnici akcija. Milka, 100 grama, 150 dinara, koja inače ima samo 80 grama. Ja je dajem 150 dinara i čekam. Pita, jel treba nešto? Kaže, rekao, kusur 30 dinara. Ili još 20 grama čokolade. Da ste im samo videli face kad su shvatili o čemu se radi. To je to. Ajmo još malo muzike, kažem, još par mimova nakon toga i da završimo današnju priču.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

Ajmo još par mimova. Kaže, dok sam bila pripravnik, često sam sama išla na kafu i pitala sam se zašto su mi konobari posebno fini, a onda sam ukapirala da sedim zamišljena i pišem nešto u rokovnik. Misle da sam inspekcija. Kaže da devojka nije bila pored mene kada me je ortak na svadbi mortus pijan ujeo, ne bih znao kako da joj objasnim modricu i trag zuba na bicepsu. Kaže, generacija koja je provodila sate tražeći dobar ringtone je ista ona koja sada ima telefon u tišini 24/7. Istina. I još ovaj kaže, pisao sam penzionom fondu, želim punu penziju sa 55 godina, inače ću oženiti neko od 19 godina, pa ćete još 30 godina isplaćivati porodičnu penziju. Ok, dobra fora. Eto jedne biznis ideje za sve vas. U 7 minuta do 5 završavamo ovo izdanje Mimovanja. Od 5 se opet slušamo u novom izdanju najvećih hitova, tako da ostanite sa mnom.

Idemo dalje, to čuli smo i Tinu Turner, Mođu u nastavku numera Lady, potom slušamo Christinu Aguileru, Come On All Over, All I Want Is You, i treća pesma u nizu dolazi nam u sastava Nickelback, How You Remind Me. Dakle, jedan onako interesantan miks u narednih desetak minuta za slušanje za sve nas.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

po nastavku slušamo jednu pesmu koja je objavljena 23. oktobra 2000. kao singl. Album je Sound Loaded, a pesmu peva Ricky Martin, zove se She Bangs i upitan je drugi veliki hit nakon Living La Vida Loca. Pesma je provela oko 20 nedelja na Billboardovoj Hot 100 listi, a na mesto broj 12 je bila jednu nedelju. Takođe je bila veliki međunarodni hit i stigla do trećeg mesta u Velikoj Britaniji, kao i visokih pozicija u Australiji, Kanadi i nekoliko evropskih zemalja. A nakon toga slušamo i australijsku senzaciju i dan danas, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

Idemo dalje, ili kako bi to grupa Queen rekla, show must go on. Bez obzira na sve, show mora da se nastavi, tako će biti uz upravo pomenutu pesmu, jedan od velikih hitova ovog britanskog sastava. Nakon toga tu i Craig David sa pesmom Seven Days, potpuno zvuči kao reklama za čuveni croissant koji ono, klinci obožavaju, a mi ovi stari nismo daleko od toga, no nije reklama za pomenuti croissant. I treća pesma u nizu zove se Rebel Yell, u pitanju je jedan od velikih hitova Billy'a Idola. Dakle, u narednih 10 minuta, možda koji minut više, slušamo pomenute pesme i izvođače, tako da uživajte u nastavku.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: 24 hours a day, 7 days a week. The music never stops. Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

U 9 minuta do 6 privodimo kraju ovo izdanje najvećih hitova uz slušanje još par numera. Faith Hill, There You'll Be, odnosno Prince Purple Rain. To je to što se tiče, kažem, ovog izdanja najvećih hitova od 6 do 7 slušate i nove singlove, tako da za neki 7-8 minuta se ponovo čujemo.

0: Key Ford.
1: Top 10 najpopularniji na Kejfor radiju.
2: Zapravo je to 15 novi singlovi, svašta nešto se u međuvremenu tu pojavljivalo i danas i prethodnih dana i nedelja. Ima nekih novitete, naravno, ima i nekih pesama koje su tu već neko vreme. Tek na mestu broj 15 ove nedelje je Aish i numera Funeral, a slede Robin Schulz i Watermot, Take It Slow Bullet. To su dakle pesme na pozicijama 15 i 14 koje

Idemo dalje, dolazimo do pozicije broj 13. Ove nedelje je James Blunt sa numerom Weight of It, pesma koja je izašla pre jednog dana. Zapravo, u pitanju je samo oficijalni lirik video, nema dakle onog pravog video spota, neki 75.000 pregleda za ovih, za ovaj jedan dan je sakupilo, odnosno slušanja na YouTube. A onda Florence Plus the Machine, numera Howl, inače ponovo reizdata pesma. Pre tri dana je izašao oficijalni visualizer, a 65.000 pregleda za to vreme. Inače, pesma je stara čitavih 15 godina, onaj original, tako da, kažem, slušamo novo izdanje ove numere u nastavku.

nastavljamo dalje. Beginner's Boys je stvar koju slušamo na mestu broj 11. Simple Minds izvode ovu numeru, eto, nakon nekog vremena su se ponovo vratili. A mesto broj 10, The Kid Laroi, numera Sleep je ono što ćemo čuti. Tako da, eto, to je to u narednih nekih 7 minuta prilike.

Idemo dalje. U nastavku slušamo na mesto broj 9 numeru Cuerpo. Beyoncé i Maluma pevaju ovu pesmu koja se pojavila pre 16 sati, nekih 235.000 pregleda na YouTube-u za ovo vreme. Mesto broj 8 za pesmu Emerald Eyes, Alex Warren nam peva ovu numeru. Izašlo pre 7 dana i 1,4 miliona pregleda sada na YouTube-u. I Cheat Codes, The House We Don't Live Anymore je na mestu broj 8 ove nedelje, tako da eto, to je ono što slušamo u nastavku.

0: Maluma, Beyoncé.
1: Okay. Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: na jednom mestu. Sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

Nastavljamo dalje. U nastavku idemo sa pozicijom broj 6, Meduza i Khalid sa ovom pesmom, odnosno sa pesmom Weekend se nalaze na ovom mestu. Inače, pesma je izašla pre mjesec dana, a video spot nam je stigao pre 5 dana i do sad ga je pogledalo, to jest pogledan je oko 112.000 puta. A onda mesto broj, da ne pogrešim, 5 ovoga puta za Kane Browna i Shaniu Twain, koja se posle ko zna koliko godina eto vratila. Numera se zove Boots, pesma je izašla bukvalno pre pola dana, odnosno otprilike nekih 12 sati.

Nastavljamo dalje. James Marriott, Burn Down the Disco, pesma na mestu broj 4 ove nedelje. Inače, spot za istu izašao pre 17 sati, dakle nešto prilično, prilično taze. Zatim tu je i pesma na mestu broj 3 pod nazivom For Your Entertainment. Ellie Goulding izvodi ovu numeru. Pesma je izašla otprilike pre 2 meseca, ali je ponovo reizdata bukvalno pre nekoliko sati. Tako da je to ovaj, to je ono što slušamo na mestu broj 3. I mesto broj 2 ove nedelje je Miley Cyrus, Bass Persuades. Dakle, bas ubeđuje, to je ono što će nam otpevati ova poprilično kontroverzna pevačica koju znamo kao Hannah Montana. U narednih 10 minuta eto slušamo pomenute pesme i izvođače.

Eto, čuli smo i Miley Cyrusa, ostaje nam vremena da čujemo i koje je to na mestu broj 1 ove nedelje. LP i pesma Don't Stop, koja je izašla pre dva dana, tako da pričamo o jednoj zaista svežoj stvari. Nju slušamo u nastavku, a mi se ponovo čujemo od 7 sati u novom izdanju Gluvara.

Dobro veče ću vam poželjeti, mada se još tehnički ovaj video još uvek i mrak će pasti za jedno 25 minuta, možda malo manje, ali je to ovaj, tako je kako je. Leto još uvek kalendarski traje još ovih, pošto je danas četvrti, još recimo 17, 18 dana, nisam ja siguran kada nam dolazi jesen, ali će biti topliji narednih dana, naročito sutra, kada će temperatura dostići 34. podeok. Po vremenskim prilikama ću opširnije pričati u nastavku programa. Biće tu nekih zanimljivih stvari definitivno do 8 večeras, do kada i trajemo uživo, tako da ostanite sa mnom.

danas nije nešto bilo preterano toplo, temperatura do 29 je išla danas maksimalno, a trenutno je oko 24-5, dakle tu smo negde i kako ovaj se dan bude završao, tako će i temperatura logično krenuti da pada, a najniže tamo negde će biti pred svitanje oko 13 stepeni, tako da je to ovaj, očekivano. Sutra opet toplije, oko 34, kažu čuvajte se sunce sutra, definitivno. E sad, u zavisnosti gde gledam, kaže nedelja, tu negde 30, ponedeljak slično, zapravo sve tamo negde do petka će temperaturi biti preko 30 stepeni, dakle ovo je ledeni talas, da sam kažem, preli talas i nadam se da je poslednje ove godine, jer ovo je preterao je, ali eto. Vidjet ćemo, bar kažu do petka vreme preko 30 stepeni, odnosno dnevne temperature, a onda tamo sledećeg petka i možda neka kiša padne, nikad se ne zna, i manji pad temperature.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. This is Radio K4, your station.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

36. godišnja ceremonije dodele IG Nobelove nagrade, kojom se slave naučna dostignuća koja prvo nasmeju ljude, a zatim ih navedu na razmišljenje, održana je u četvrtak u Cirihu. Kada pomislite na naučne istraživanja, možda vam prvo pamet na pamet padnu beli laboratorijski mantili, mikroskop ili nizovi najsavremenije opreme, ali stvarnost ponekad izgleda sasvim drugačije. Širom sveta naučnici rade u daleko manje tipičnim uslovima i bave se neobičnim istraživačkim projektima poput, pazite sad, pažljivog gaženja različitih delova tela otrovne zmije kako bi utvrdili šta će tačno navesti da ujede čoveka. Eto, to je jedno od istraživanja koje je bilo nominovano za ovu nagradu. Idemo dalje, još malo se družimo. Miles Smith,

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K5.

Desetak minuta je ostalo do 8 sati i negde ovde završavamo današnje druženje uživo. Što se tiče aktualne temperature, i dalje nekih 24-25 stepeni, što meni onako ne zvuči realno, ali dobro, ko sam ja da sudim o tome tek. Vam želim prijatno ostatak večeri i laku noć, čujemo se sutra u terminu od 8 sati. Do tada svako dobro.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Oseti puls, Afrobeats u punom ritmu.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Nezaustavljiva energija.

0: kosu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Oseti puls, Afrobeats u punom ritmu.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Okay, pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svaki.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. You are listening to Radio

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.
3: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa.

0: Ma sad mi je svejedno.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR.
2: Glas mira na Kosovu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.